0: Are You Happy Now, eller Happy Now som låten heter. Det var Lykkelig ifrån en platt eller ett album heter det som heter The After Party. 9 låtar är det på den eller det album jag ivrig på att si platar stadig vekk. Och det är ju för det att jag snurrar platar inte här I studio. Här går det I moderna ting. Men I hemmen så är det kjekt att hente fram vinyl och spela plater på den måten.
1: Aktuellt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Vi har varit igenom en lång helg I hvert fall för väldigt många med da himmelspretten på torsdag och en fridag på fredag för många och så var det ju fridag, lördag och söndag I tillägg. Jag har sagt att det var många fredagar den helgen, det var fredag på onsdag, det var fredag på torsdag och ja men santen var det fredag på fredag och så var det lördag och så var det söndag och 17 maj och idag alltså dag där på. Det tror jag det är för väldigt många. Noen vaknade upp I fylla resten denne måndagen. Andra blev penset hjemme, men vaknade nog med hangover och lite ånger över ting de gjorde på nationaldagen. Det har varit mycket surr I Bergen, men och I Osbygda. Dessvärre slåsskamper och diverse som vi ska komma tillbaka till senare I dagens sanning. Annars så har det ju varit en bra helg, har det inte det? Det har ju inte akkurat varit drömmevärre, men det har nog varit tendenser och så är det goda tendenser utöver I den uken och jag ser också in I en uke nästa uke. Alltså, då är det faktisk sommartemperaturer på gang og de gleder vi oss til, for det har vært en ganske kjølig mai, har det ikke det? Jo, det har det The Rolling Stones ny låt, In the Stars og de annonserer at det kommer et nytt album Selvaste The Rolling Stones, altså med flere medlemmer på over 80 år knalltøft God mandag, kjære lytter. Håper du har en god mandag, rett og slett.

0: Ja, det var Streetlife och det var Randy Crawford du hörte. Du, när jag skulade till höger här nu så ligger där på bordet utanför studio ett hav av choklad. Så ser jag till vänster och där ligger det en mango. Så kan ju du gitta vad undertegnet har gått för i dag. Du gitt ett riktigt, det blev mango. Nu har det varit för mycket godis genom en lång helg och en 17 maj. Och då är det gott att inta något som liknar på frukt i varje fall. Och för undertegnet idag så blev det mango för att de inte hade bananer som jag hade tänkt att köpa med mig. Så är det. Det var lite om min spisevane den måndagen. Hvordan är det med dig? Har du godis idag också eller har du funnit fram fruktfata?
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Ja, det ska dreja sig om politi och fyll och slåssing är stickord när vi ser på 17 maj. Men för vi kommer till det så ska vi ta med att klockan 3 i natt, en natt till denna måndagen, så fick politiet melding om trafikolycka på Osvägen vid MB Auto på Karlan. Och Karlan sig heter det kanske. Bil valtet över på sidan, kun ett köretøy involverat med en person i bilen. Förare ute av bil och uppegående Malte Vest politidistrikt först. Lite senare så blev det meldt att bilen blev flyttet ut av vägbanan och vägen var därmed öppen igen. Föraren blev tillsatt av hälse på stedet och dimitterat, alltså gått bra med han. Ingen misstanke om rus. Politiet upprättar sak och avslutar på stedet. Bilbergar hämtat bilen, meldar alltså Vest politidistrikt. Så ska vi komma tillbaka till 17 maj röran efter att vi har lyttet till välkända. Ja, vem är nog detta då? Du har hört det förr, ja. 80-talet, det stora genombrudet. Aha, Take On Me får du här i Aktuellt på Radio Os. God måndag.

0: Jada, jada, jada. Det var ja, ja, ja. Och det var Jonas Löv som alltså blev nummer 14 i den internationella Eurovision-finalen som gick väl på lördag, var det inte det? Jo, det var väl det. Och så var det Bulgaria som vant. Jag har inte peiling på låten, men okej, okay. Det är i alla fall vinnare.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fördelt på flera spill och på sista spill om en lyckepott på från 5000 till 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20.
0: Jo då, vi ska finna vinnarlåten och spela den lite senare i den aktuella sändningen. Senare så ska vi åka inom fotboll-VM och fotbolllåtar. Och så har ju undertegnet tagit sig den frihet att laga lite fotbolllåtar. Och så är det andra som driver med musik som har gjort det mycket, mycket bättre. Vi ska komma tillbaka till det. Men akkurat nu så var det helt andra ting det skulle dreja sig om och viktiga ting för... Bjørnafjorden kommune delte ut to stykker kulturstipend på scenen på Kirkeflaten på 17. mai. 20 000 kroner til hver. Håvard Breistein på 17 og Nikolai Døsen Pontoppidan på 21. Utdelingen fant altså sted under kommunens 17. mai-feiring i Osentrum, der ordfører Terje Søviknes stod for overrekkelsen. Og kommunen mottok 17 søknader i år, fordelt på både kultur- og idrettsfeltet. Tjenesteutvalget beskriver nivået som høyt og søkermassen som variert. Håvard Breistein får stipend for sin satsing på Valthorn, der han allerede deltar i prestigetunge orkesterprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Og han var i Berlin på 17. mai, og dermed så var det mammaen som tok imot stipend. Nikolai Døsen, Pontoppidan, er tredje generasjons seilflyger. Han konkurrerer på høyt nivå, både i Norge og i utlandet. Kommunen håper stipendene kan bidra til at de to mottakerne kan satse videre og utvikle seg inn sin aktivitet, være på sitt vis. Kommunen gratulerer så mye med stipendene og ønsker lykke til videre. Dette er altså syvende året at Bjørnafjorden kommune lyser ut og deler ut kulturstipend. Unge mellom 16 og 26 år kan søke. Så neste gang så bør jo du også sende inn en søknad, og så er det kanskje muligheter for at du kan få dette stipendet på 20 000 kroner. Dette er Matoma, det vil si det er Inna og Matoma, Dream Out Love.

0: bulletinot till Radio Os.
1: Hallå, det här är Tarja Ström. Du hör på Radio Os.

Beverly Brothers självsagt, melodien So Sad, parentes To Watch Good Love Go Bad. Ja, alltid lika idle det. Nu ska vi, det var alltså nummer 14 när ni kommer, och 15 plats Itsy Bitsy med Brian Hyland, 16 plats Finger Poppin Time, Hank Ballard and the Midnight Ash, de som har akkurat sånn twist-rytme. Og så 17. plass I'm Sorry med Brenda Lee, og 18. plass In My Little Corner of the World med Anita Bryant. Og så kommer to nykommere på 19. og 20. plass. Den første på 19. plass, det gruppa som heter The Drifters med Save the Last Dance for Me.

How about that? Med Adam Feit, 11:e plats nykommer. 12:e plats, Paper Roses med Kaya, Sister Kaya Sisters. 13:e plats nykommer, 9 times out of 10. Og det en ekte engelskmann her, Cliff Richard med The Shadows, 9 times out of 10.

Bobby Wee här för första gången med Devil or Angel, och han kom ju högt upp här. Ska vi show mot finna igen så här november, det var vi kommer till nej, oktober, ja. Sjätte plats nykommer, ja. Kommer man upp nästa gång högre upp? Nej, men det är en annan kar som kommer, känd kar som kommer upp första plats nästa månad. Han kommer på 20 plats den månaden här. Ja, men det var alltså Devil or Angel med Bobby Wee, så kommer på 20 plats Mr. Custer, och 8 plats So Sad med Everly Brothers, och 9 plats Million of One med Jimmy Charles, som jag inte syns det var någon melodi att köpa. 10 plats Let's Think About Living, inte den kärt melodi för dock. Let's Think About Living, Bob Luman. Bob Luman, är det country eller western eller vanlig pop, ska vi höra.

Det var då Joey Jones, och det var en moneybanger, Joe, You Talk Too Much. Och så kommer en lite förnyelig sak här på 17 plats, ni kommer ihåg. Melodien Don't Be Cruel, men inte med Elvis Presley, men med Bill Black's combo. De har ett sånt rart orgel. Men då lurer jag på, Don't Be Cruel, har inte Elvis haft den på topp 20-listor för? Nej, jag kan inte finna den på den listan där. Så har han, det var kun varit en B-sidemodell det, eller på ett album. Det enaste jag kan finna ut av intill vidare, Don't Be Cruel med Bill Black's combo.

Hejsan, där var jag. Det var Billy Blacks Combo som hade melodien Don't Be Cruel. En till mest kända melodien till Elvis Presley, men alltså inte på topp 20-listor. Det var andra sammanhängarna han har fått fram som BC eller gudarna vet. Det är enaste jag kan finna ut av mig. Den som skrev den melodien Don't Be Cruel var ju han kära Otis Blackwell. Otis Blackwell som lagar så många sådana friska, flotta melodier. På den tiden där han höll på ändag i 1960 utan att det kan påpeka någon melodi akkurat här och nu. Då kommer vi till 18 plus Pineapple Princess med Annette. Hon har funnit cello, vad det heter jag. Så kommer 19 plus nykomma Three Nights a Week. Är det akkurat passade det? Three Nights a Week. Det är akkurat passade. Fats Domino! Ah.

Ja, det var ju då han Johnny Tillotson, ja, Poetry in Motion. Det är en vacker melodi, den kommer. Vad sa hon där? Ma West, här är du här. Jag skrev ner vad du sa en gång. Ma West, henne, hon hade en del goda kommentarer till det mesta. Hon uttalade sig lite matematiskt också, om den kortaste vägen mellan två linjer är en rätt linje. Men den finaste linjen mellan två punkter är den kurva linjen, sant? Så det är poetry in motion and swaying and all that things going on. Ja, men det var det. Det var Ma West. Ska vi till nu då? Vi ska till oktober i England. Vi är färdiga med oktoberlistan i USA. Nu ska vi till England, ja. Och där var det nog särskilt, nej det var inte mycket, det var tre nya melodier här som vi inte har hört för. Och ska vi se hur många, är det någon engelsmän i hela tatt, något som heter Piltdown Man som kommer. Jag kan checka om det är engelsmän och amerikaner eller så är det bara amerikaner här. Men det vi får tillbaka läsa upp, oktober 1960, England, Only the Lonely, Roy Orbison. Nummer 2, Tell Laura I Love Her, med dem är Ricky Valens. Tredje plats, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. Fjärde plats, How About That, Adam Faith. Femte plats, 9 Times Out of 10, Cliff Richard. Sjätte plats, So Sad, med Everly Brothers, den vi spelade för Amerika. Sjunde plats, Walk Don't Run, John Berry 7. Gruppo också 8 plats Apache med Shadows, ja, och 9 plats Chain Gang, Sam Cooke har vi spelat. 10 plats Let's Think About Living med Bob Luman, och den är nykommare men inte för oss. 11 plats Walk Don't Run med Ventures. 12 plats Girl of My Best Friend, Elvis Presley håller sig alltså där bäst, ja. Så på 13 plats är med Dreamin' med Johnny Burnett, den har vi spelat för USA, nykommare här. 14 plats nykommare Please Help Me I'm Falling, Hank Locklin, kommer från USA, ja. 15 plats nykommare Rocking Goose, den har inte vi spelat. Rocking Goose, Johnny and the Hurricanes från engelska listan.

Det var ju en god melodi, detta där med Johnny and the Hurricanes, faktiskt det bästa. Rocking Goose heter den melodien, och Coles gjorde i USA då, bara 60e plats. Och så kom på 16e plats A Mess of Blues med Elvis Presley, 17e plats Because They Are Young med John Eddy, 18e plats McDonald's Cave. Och då kommer det så Piltdown Man. Piltdown heter det. Piltdown Man. De kommer från Hollywood, California, och de är 6 veckor på den. Ja, Piltdown Man. Alltså Piltdown. Det var några rester de fann i en annan håla, några fragment av ett skelett i 1912 som tillhörde människoliknande saker, och du får in och köra Piltdown Man. Så här är McDonald's Cave, så ska vi höra hur den hörs ut.

Mäktig stämma därifrån Johnny Mathis som aldrig är My Love For You, och det var då Listo, oktoberlisto i England 1960, ingen engelsmän var involverat i nya melodier där. Då ska vi gå över på novemberlisto för USA, och där är lite kvar, där är tre artister här som kommer med mer aggressiv musik, mer hurtig rytmer som pekar på noe nytt. Vi har hørt to av de før, her kommer en til som skal få høre, ja, og Elvisen her med sin flotteste love song. Og så du verden, nå skal vi ta og begynne her. Vi kan liste da, nummer 1, Poetry in Motion med Johnny Tillotson. Det nummer 1, 2, en melodi som heter Stay med Morris Williams and the Zodiacs, for vi tar prøver

Ja, det var Gary US Bones med sine New Orleans. Med det, nu vi I farta her, og her skjer det ting. Og neste år, 62 kommer Isley Brothers med Twist and Shout. Og 63 kommer da Beatles med Twist and Shout and She Loves You. Her går det unna noen og liksom nærmer seg 63, men vi fortsatt bare I 1960. Vi bare 1960. Og ja... Men nu ska vi roa oss ner lite grann för att nästa nykommer här på 11:e plats och går på första plats I nästa månad så sagt det var Elvis med sin vackra bägeflotta melodi Are you lonesome tonight? Are you

Det var Kyle Alessandro som fick lov att inleda musiknytt här på Radio OZ. Denna uken Headlines och hämtat ifrån albumet som heter Aura. Vi ska vidare till Amblan Karidottas. Det betyder att vi fortsätter i Norges land. Denna heter Country.

Det var musik från Ambla and the Corridors, så Country heter låten du fick. Enda ett norskt bidrag ska du få på engelsk. Vi ska norrover. Där befinner Dagny sig, det vill säga Dagny befinner sig över kloden, för hon har ett gott namn utanför landets gränser. Och Dagny med en ny låt som heter Closet Disco Queen får du här.

Det var The Last Dinner Party du fick där med låten som alltså heter Big Dog. Så ska vi över till Chris Brown och till Friday och vi ska till ett album som heter Brown ifrån Chris Brown. Innehåller en høy med låter, hele 27 i tallet och med många samarbetspartner involverat, hvis vi kan si det sånn. Leon Thomas är med. I tillegg så är artister som Never Broke Again och Youngboy med. Vi kan också nämna Friday. Vi nämnde väl Friday, Tank och flera till alltså. Och Chris Brown här sammen med Friday och låten som alltså heter Perfect Timing.

Då fick du höra Momentos med Julie Iglesias. Och han är född 23 september i 1943. Nästa, han är född 8 december i 1951. Här ska du få Ponyen med Jan Eggum.

TikTok här är Lilly med Allen Vaka K393 Emily Hallow. Den kom ut i 2018. Den blev etablerad sensommaren 2018 och jag ska på konsert med dig på fredag 4 oktober 2024. Här ska du få Dancing in the Smoke med Kano.

Jag fick då träffa väldigt Mistake med Hedgar, Martin Jensen och Victoria Nadin. Och den kom ut i 2024. Det är ett amerikanskt alternativ rockband. Låten kom ut 29 oktober 2012. Här ska du få Radioaktiv med Imagine Dragons.